0: Memena, me pacho, what a saying.
1: A word, yadum.
0: Yada, a radinya and kupua se papa, papa, papa, papa, papa. 11 minutes after 10, Ghana Fire Club, why you two no play?
1: Medase. Yadin chanson kufi kuja farmer, I say, a demo bibia ne day, and any day you can wati and can, kuja farmer, ye jumakua, ye yin ru. Ye bohu dewru ya tre boase so church ya kwani pa befaso amu apom din etime agina ye na SCPS ita de bia ye ka se woni pa bia wo da so na sade ye pa yidi kan dewru ade ase afi hwehwe se apom din etesen ekoyi a koso ehirade eni ma bi nkoyi so me mpaaba ma wabo mumu isanse nyame e de odomadom nipa sonko a obi a wona sade a oyede boni nua enu nti Doctor Sahodo wo ho wona ye nufrafo wo ho a ebo ama wa pomudin beti megide ye nesipinia sita enei Kojak Farmer ye de namu nyina ne se onipa bi a wudidi na wonom ma wonum ahomedi ehun hiam se wutumi didi etime nnom nko ade a kai se ubedi wonum ni na wonum ahomedi etime agye ye abribia apomudin apomudin ne ye di ye de fa ye mu e kwa woyem no ahwe se ahoden wom na betia boa wo afa ba bi a wode fade akwa woyem so e se wotime hwe ho yie se na ba betia boa wo ma ohumdie anase woni pedo na hoden etime gane na so ene Kojak ye de namu nyane se ye wo paste ahodo ye wo toothbrush ahodo ye wo mouthwash ahodo ni nyina no e boa ama onuma ohumdie etime gane yie ene ye di kan ya me kanfo dia ma wo Kojak ehun se onipa bi a wonanum ho hawo e woni se ho hawo Intime ne wo de anyepe. Ebi ande ye me no kasai, wo ten kasɛ wo sene ekeka anase wo sene ye oya, moja e tu kakra kakra, wo num no anko yie. Ye wo pesa ya to ye bo ase aye ne yie a eboa ama wo a wo sene anase wo num moja anase wo sene ekeka na wo sene ye oya, wo se femfem wo anase wo di bibi a ye hye ne ye nwu na ekiki wo sene ahye wo sene. Eye Kojak P Kojak F. Toothpaste and an amount for channel. Yet they boa ama will no more humidity in etting a jay ye. Ain't he send ye a say? Eh, be an answer or how be war soa. And ye paste be an obey media to us ye, and as obey media ye hojuma. And to Kojak say, ye will call ya P, call ya F, toothpaste and an amount for sh. Ya yen in such a way say, a boa a two seven feminacy. And found the number of years I was seven feminity. Unya call ya P, call ya F, toothpaste and amount for sh nibia. E boa wo e tu sefe mfuna siya kwa kwa. E mebium. Ama weti mye diwa kono de abibia upibia. E ntindeyi. Se wu ni mubia ne sefe mfuna pa. Udi anka anase adiebi ye citrus. E bene numu anase kune numu ha. De ho de ni nina wu ntimi fembi bifurubia anka ne sindi ya. Na enei. Manenko to Kojak P Kojak F toothpaste ena ne mouthwash no. Na onsha se su be yusu. Bosume ene chini ube huse. Afwe sa ase femfuna ate kokura mwane timye dini upibia. E nuwe chini Kojak se. Obi biara opese wo sempa ye fita opese wo num nka etimi ye yie anase wo num nka ekoyie na opese wo num ahomedie nitimi jane naso na wutimi di bibia opɛ bia de a ye di bidia nkasa ena afa mfidie mu afa abɛfo kwan so edi nrupa afrafra ene ye ade ye pese fe ne Kojak charcoal toothpaste obi bia be yusu sa paste be bibia no eboa wo etu nka bɔne ase fi wo num eboa wo ema wo se fil wo se kala no esesa ana se sane wo sene kala no enema wudi ye de wo nom ya ma wo se kala na kyra tit na nka sasesa akobe bi foforo aye kokɔ aye green wish bi no ene nema bi ahyehyɛ wo tentam no wo sene ase no ni nyina atimi afi ho a eye Kojak charcoal toothpaste na mekan fo de ma wo unya ne toothbrush ni bi ka ho a eboa wo eyi wo seso ma wo nom ya kɔnɔ wo ba wo nom se wo kasa a watimi aya wo a wo atu atimi akasa e wo nipa ma kokodrom wo bra wo nsuro emfere ho eye Kojak charcoal toothpaste na mekan fo de ma wo wona asɔhwe edi ho adanse e wo Kojak aso ye e ka danse fo no ene ni da di ka wote ye nka ye kan fo mo ase Kojak ni di ka ye charcoal toothpaste ba ma ga na mo first na waboa ama ese ni ye didi ni ye nom kalesa hodo enru aye daso ama wo sekala na sesa wasan si wo natural teeth color no akasamu aye wo se no wasan si ni dada mu ama wo numa homedi atimi agyina yie Kojak se Chako toothpaste na wo na kese ene wo ne nketoa enkrokro wa no utu kwan ko di nansa na wotwe weti mi di bia show bag wo pese mu anasa wallet mu ebe boa wo ama wo numa homedi agyina yie pa ene ya ye kase supermarket ahoro provision stores ubeti mi enya Kojak chako toothpaste ni bia e wo ho ato ama wankasa nso weti mi enya dance die ene se wo paste asa me kanfu Kojak charcoal toothpaste ama se bo modern bowura provision store ho ne pebito na emwa mu wo numa homedi nko yie ye kase obi a opese wutu kakaase anase wusi kaka no kwan efi wonuma anase wose so dia eye Kojak regular fried toothpaste. Who say me di kaka sa me kacha wo say kojak ya ye pesin ahodoa obi a wo ne seso ne de enti wo opese wo si kaka no kwan wo mpese kaka be ye o daache wo mpese wo be ko tu si anasa wo mpese wo be nya se ho hawo na fe de wo be di ne wo be nom abo anaitu akọ no de enei si kaka no kwan use kojak regular fried toothpaste kojak regular fried toothpaste e ye pesa ya to ye bo asa ye ne ye se but yes na bobo yesim ntokuru no esa se yetimi yiom fie num na ntokuru na bobo wo ho no yesa fili sa minerals na afi yesne so no se ne ebeya wonya kaka daache paste ba kopena obetinya yusu de di sa adwuma wei eye kojak regular fried toothpaste ene ya yaka sei paste wei e pu ahuro pa nti wotobia etimi chema wo utikito bi etimi twi wosi nyina eboa ema wonuma humidi etimi gya yi ya ye paste wei nyina se dro obi abe yusu pe paste kojak paste bia no eti se wo yusu aduro e de abo wo se wonum e ho ban a emma wo nya se wo ha obi a eye kojak regular fried toothpaste na me kanfo dem am me no ka sei bura provision store supermarket bia obenya bi oto paste we bia true brush pa ku hyemu free e de ma wo eboa emma wo se ne ye den eboa emma wo paste wi a emma wo bo mfron emma wo wonum te emma wonum da ho bo wo se ne wonum ne nyina ho ban emma wo nya ha obi a enei supermarket bomodin bowura no nya bi me no ka sei obi wo ho a se ne be ya wo betimi edi wonum ni ye na wonum ahome die timi agya ye ntino eya na wo mofras no se ya anhwe wo se ye anhwe wonum ye a ebe ma benyin na fe edi o ha na abre wo ana se okwan pa se wo fa so di wonum ni no se ya anche wo mofra bremu a eya na edi o ha na abre wo daache kojak se wo ya wo fo a wo de paste any toothbrush ahodo aba a wo de bua nkwala no ye fe ne kojak kiss paste nkwala nkwala paste ya to ye boase afa research so ahwehwe mu ho se nkwala ne penne ma ye fimfim wade ene dokodoko de ene tde bia ne e ma nkwala ne se epro e ma mo se hye e ma wo monum enka no enko yie unya koja case paste ni bi ne etu abofa ne se a abofa ne ya na approve stubborn wo bra wo twene se na o hadwen gbedi na chi wo de aba be di na chi beti o be kro kro no sa wo house stress a wo be fa mu nyina no koja case paste ni be yi sa wo ne nyina fi ho paste ni mu ohwam emo de enti nkwara ne pe enei sa wure tru abofa ne se a efi wo kyene kɔ no ɔno ankasa kɔ dɔ se twitwire emo ɔno akotwi ne se wa sa stress a wo be fɔ mu no ne nyina atimi afi ɔma wo ye kanfo ma nkrɔfo asɔhwe edi ho adanse enei sa wo pe koja key space ni bia to a supermarket ahodo provision stores wo betimi anya bi wo hɔ ade ba kɔ manage ho ne se koja key space no akwala wo 2 years 8 years 12 years omo nyina timi yisu bi mane yeye otobi so aye otru brush ba ko shimu free dem abofra no a enei enkrofo a ato eyusu edi ho adanse se aboa wam ama saa stress omo famu anopa enwimre wo bra mo twen kwara ne se no saa ne nyina afi wam enei koja case space ni de ye kanfo de ama se bomodi ma abofra ne nya bi na emwa ma abofra ne hu medie ne num ahomedie no entimi enyina yiye ma mefa number ne ma wo na me ma wo koja ye baaye no ni yɛde ba ya manfo nim yɛn ne tuso anamɔ ne mwa wo ye number ne yɛde kan ye 0531 07 00 and 20 0531 06 sorry 07 00 and 20 wo frɛ ya wo betimi anya anytime bia betimi adi nkɔmɔ na me kai wo sɛ kojak ye oracle product ahodo no nyinaa ebusu supermarket provision stores ye wo toothbrush ahodo nso wo ho ye wo sensitive toothbrush mamu amwo se femfem ye wo regular toothbrush ma obi bia ye wo kiss toothbrush nso wo ho ene ye wo chako toothbrush nso wo ha ne nyinaa eboa ama wonu ma homedi atimi agyina yie kojak se bosome miensa bia hwe mu kyese wo use toothbrush ne twusi a eya asasa toothbrush no se mo a wo twi wosi no eya na batteries no mo no ebe wurawura mu tie se se wutimi esesa wo toothbrush na ebra no bra no bosome miensa bi akyi no a eboa emo anu ma homedi no etimi gyna yie e na ekoso ma wonu ma homedi etimi ekoso yie pa eye kojak oracle product ye pesini nyina ya ele se duro wo ri twi wosi na ebo wonu mu ne wose ho ban ema wo nya se ho ha obi a me toa so de ama wa ya so ye kese ne won kan okanshi draglin kojak pharma shop kese pa Kumasi kee tadwa kaseere mu Kojak Pharma Shop kaseere pa enu ochi no Kojak edse ne won kran okanshi draglin Kojak Pharma Shop kaseere pa Kumasi

0: Yes, in the name of Jesus.
1: Erade beto ye ho.
0: Beto ye ho.
1: Na bue ye niwa.
0: Na bue ye niwa.
1: Ma ye hunu akwa nyina mu.
0: Ye hunu akwa nyina.
1: Efrisɛ.

711-055-3369-711. Near what funny phone? Na wo support ye ni abe. Ewade ma de odun sabe so bia. Enye nhira no pe. Wadwuma nye nhira. Usika sam nye nhira. Ema enye nhira. Wadi fra nye nhira. Wo Yesu dimo. Mehwe nhira guso. Wo Yesu dimo.

asempa 94.7 asempa ti akase ebo ene braso ye ba beken kan e dia ma wo ye nsema do etwa gu o man mu na gya ye nsantworo fo adawrument watena sie kru kire ni nyina correct e dia ma ya ye ba beken kan dia ma ne nsam no ye subi nam papa na wonim se ye wura sami jamfi akase o sami jamfi akase ma ene ye ensema wabro so nya asem keto ne nei minority fo so de e ho anu ye ba e kan di prenye pren fa sem e pani no watwe ni mu tan wamba fra no abo memra se dwafie emu se mu ha ye de bre wo na wo mu se bi mpradua se woni padua ho ba bi atochema a enei wo twa petition tin se kwa de koma mampani nipa mampani ni se wo mamba je krata no na wo mu so mu fama ne nem fama ne tena elu so mu se mu ha o ba beti bie ye be kwaka so ne mpotam ba tan bi akwa wo kwa wo ye wa kwoto akoda na twene na akoda ni fo nyini ni wo haka me ho na youtube ni fo nyini ni beto so akoda ni ho fe no enya sem ketoa esem de dɔso yabɔ ne bɛdɛ ɛnyɛ dedam ya kyekyere we ɛsɛ Ghana memu ye besanim de ɛgu wɔ tim ne nyina yɛ kredo ɛdi a megye so ɛne nana ade mununkum yɛ kɔno no